استاگه دب لف لاغو تیسا تیسا آدم دب بدور آگو دادر بس و آدم آمرد میگم رلیکیونال کولن داسب داشناتن یال راس هچ